0: karon gibudyagan ko kining bata. Sangan nga girikanan kisaingan na to ining inyong anak.
1: Jesus Lindre.
0: Jesus Lind, karon sa ngalan ni Kristo, ikaw nganlan na karon og Jesus Lind.